0: di tsona ka lente le gale o tsana go di sebe o konke nne le wena o konke ntho o kenge di ga le lo ba ha
1: eh
0: o tlela o nna ntse o sebela ya lo ka ngwana
1: ai bo
0: eh o re keng ka kaeto ja le ngwana ke
1: eh
0: eh ya a o se ka emela nako tsena tsontso ga bana ba hona jwale a bana ba se tsamaya le se ke le yetse le se bo bona bophelo o ka motho ke bana ba lona ba ka soka hala bana ba di sitana ba le ba ka la o tsela o ntse o manello a a ka nyetse a khoule ba tswa modimo le bona na le khoela kae Ah,
1: o khatswa ke mo etla le teng le gato laka.
0: Ah, ka nnete se fate wa se fa bo tlhoka o di le ya le bua nne wa.
1: Ke le bua nne. Le pine ne kere ke a sheba mona motho eno o hana o bine eno o hana o bina tlase ya le ribe monna motho eno o na le pina ya hae ke itse ka poketsa maike ya hae sudina re eke

Hey batho tsa thola tsa re tu ndo tsana jwa letsa manyesimane tsa thola tsa re tu impa he mamedi ntumela he ke bona rona e be keng ka eng ke kopa kopanya leng re tsebo re bona na re tswa le ho kae ha ho ne ho yetsa hala jwang ha lo jwang ile ho sentse hey dintho tsa manyesimane di na le hore di iketsetse tsa tsona tse ratwang ke tsona empa ha hona letho ke tshuka mehla jere ha hona letho le ntseng ke motho le ka hlola mmotho ae yona ke bua ka mehla ha hona letho le ntseng ke motho le ka hlola mmotho le gale ha hona ntho jwalo